0: 明日は会うと思います
1: 。トミアンボストコバグレクサインバンディティカノーコミゾットコでロックンロールカノーロックンロールカディロジャリオンソトナンハゾディヘデンハンサナンスウィミントゥイスタダウカラマザン